0: Good evening to everybody.
1: Dobrý večer všetkým.
0: Nice to see you again.
1: Je to veľmi pekné vás znovu vidieť.
0: Still winter is there.
1: Stále je tu zima.
0: So I was looking forward to see the winter this year.
1: Ja som sa tešil, že uvidím zimu tento rok.
0: So thanks to Mahaprabhuji.
1: A tak vďaka Mahaprabhujimu.
0: He kept the winter here still.
1: Tak tu zanechal, ponechal tú zimu.
0: Around the whole world.
1: Po celom svete.
0: The climate is changing.
1: Sa počasie mení.
0: It's not because of the pollution.
1: Tie klimatické zmeny nie sú kvôli znečisteniu.
0: Which the earth is moving.
1: Ale je to kvôli tomu, že sa zem hýbe.
0: Australia is thousands of kilometers far.
1: Austrália je tisícky kilometrov vzdialená.
0: But once it was connected to India.
1: Ale v jednej dobe to bolo pripojené k Indii.
0: You could walk through.
1: Mohli ste prechádzať z jedného kontinentu
0: na druhý. It means it was a connection land to land.
1: Takže tam tie zeme boli spojené.
0: And that's what nowadays the experts are saying, that what they call the Australian Aborigines, they are originally from South India.
1: A preto v dnešnej dobe experti tvrdia, že to, čo sú austrálski aboriginci, tak pochádzajú pôvodne z južnej Indie.
0: So it's changing, why not?
1: Mení sa to, prečo nie?
0: The whole universe is moving.
1: Celý vesmír sa hýbe.
0: Everything is working.
1: Všetko pracuje.
0: Our body is working. Our cells in the body is working.
1: Naše telo pracuje, bunky v ňom.
0: And changing.
1: A menia sa.
0: It's nice to observe.
1: Je to pekné to sledovať.
0: But that observer should not change.
1: Ale ten sledovateľ by sa nemal meniť.
0: Knowledge, knower and object.
1: Poznanie, ten poznávajúci a objekt.
0: In this, that knowledge is not changing.
1: V tomto sa to poznanie nemení.
0: The object and who would like to see what it is.
1: Ten objekt a ten, kto chce vidieť, čo to je.
0: That changes.
1: To sa mení.
0: Into what?
1: A čím?
0: Into the knowledge.
1: Mení sa v poznanie.
0: Adi Guru Bhagavan Shankaracharya and his divine teachings, the Advaitvada, the Vedanta.
1: Shankaracharya, jeho božské učenie Advaitvada, Vedanta.
0: Dvaita is duality.
1: Dvaita znamená dualita, dvojnosť.
0: And Advaita is non-duality.
1: A Advaita je nedvojnosť, jednota.
0: So what is visible, what is touchable is changeable.
1: To, čo vidíme, to, čoho sa môžeme dotknúť, sa mení.
0: It doesn't count the time.
1: Neráta sa čas.
0: Time is not counted in that reality.
1: Čas sa v tej realite neráta.
0: So the reality says.
1: A tak realita hovorí.
0: That reality will remain reality.
1: Že realita ostane realitou.
0: So Adi Guru Bhagavan Shankaracharya.
1: Tak Adi Guru Bhagavan Shankaracharya.
0: One of the

0: German philosopher studied his literatures of Shankaracharya.
1: Jeden z nemeckých filozofov študoval literatúru Shankaracharyu.
0: And he said,
1: a povedal,
0: such a great thinker and writer till now have not been on this earth.
1: Že taký veľký mysliteľ a spisovateľ sa na tejto zemi nenašiel od tej doby.
0: And Shankaracharya's teaching was to the self-realization.
1: A Shankaracharyovo učenie viedlo k sebarealizácii.
0: Atma anubhuti.
1: K atma anubhuti.
0: Means knowing of the atma.
1: Znamená to poznanie atma.
0: Anubhuti means sorry. Anubhuti means the experience.
1: Anubhuti znamená skúsenosť.
0: When you experience something at once.
1: Keď
0: only,
1: zažijete
0: only once.
1: Skúsite niečo raz, len raz.
0: That will always remain.
1: To vždycky zostane.
0: Such experiences which is we call self-realization.
1: Také skúsenosti, ktoré nazývame sebarealizáciou.
0: The worldly changes will be always.
1: Svetské zmeny tam budú vždycky.
0: Many things we forget.
1: Mnoho vecí zabudneme.
0: And many things will come.
1: A mnoho vecí príde.
0: But that experiences of the divine atma.
1: Ale tá skúsenosť z božského atma.
0: That time we feel oneness, one with God, one with universe.
1: Ten moment, keď sa cítime v jednote s Bohom, v jednote s vesmírom.
0: Atma anubhuti.
1: Atma anubhuti.
0: Or to get this knowledge, atma chintan.
1: Alebo získa toto poznanie znamená atma chintan.
0: Chintan means thinking over.
1: Chintan znamená premýšľanie, rozmýšľanie nad niečím.
0: Studying.
1: Študovanie.
0: When you want to solve some problem.
1: Keď chcete vyriešiť nejaký problém.
0: Then you are thinking.
1: Tak premýšľate.
0: How to solve.
1: Ako ho vyriešiť.
0: The person who made the telephone, now these modern telephones.
1: Ľudia, ktorí vyrábajú v dnešnej dobe moderné telefóny.
0: Have been doing chintan about this.
1: Robili chintan o tejto veci.
0: Whatever we can get through this telephone.
1: Čokoľvek, čo môžeme získať cez tento telefón, tie informácie.
0: It is the chintan of the modern man.
1: Je to chintan moderného človeka.
0: Overthought.
1: Je to premyslené, premyslené.
0: Went for a walk alone in the forest.
1: Šli na prechádzku sám ten človek do lesa.
0: On the beach.
1: Na pláž.
0: In the night.
1: V noci.
0: Always thinking.
1: A vždycky premýšľal.
0: Experiment.
1: Experimentoval.
0: Then got exactly the result.
1: A potom dostal ten pravý výsledok.
0: And then it was given in our hands.
1: A tak sme to dostali mi do rúk.
0: So that was a human brain. Chintan, thinking over.
1: A to bol ten ľudský mozog, chintan, to premýšľanie.
0: But in this modern world, in this Kali Yuga time,
1: ale v tejto Kali Yuge,
0: one thing is pity.
1: Je jedna vec je škoda.
0: That all ability of the human
1: že všetky brain schopnosti človeka mozgu
0: is directed outer world
1: sú namierené smerom vonku do vonkajšieho sveta
0: into the technology
1: do technológií.
0: Now everyone want to study something about techniques.
1: Každý chce študovať niečo o technológiách.
0: They are successful.
1: Sú úspešní.
0: But it is limited.
1: Ale je to limitované, obmedzené.
0: It made the human lonely.
1: Urobilo to z ľudí osamelých.
0: It made the human to human separated enemy.
1: Oddelilo to ľudí od seba, získali sme si medzi sebou nepriateľov.
0: It made the man just like a techniques only.
1: Spravilo z človeka techniku. Prístroj.
0: Two things is missing.
1: Dve veci nám chýbajú.
0: The ethic and spirituality.
1: Etika a duchovnosť.
0: Day by day you see that spirituality is becoming less and less.
1: Každý deň môžete vidieť, ako upadá duchovnosť.
0: Doesn't matter from which religion you talk about.
1: Nezáleží na tom, o akom náboženstve sa bavíme.
0: Many people they feel themselves like ashamed to say that I'm a religious person.
1: Mnoho ľudí sa hanbí za to, hanbia sa povedať, že som duchovný človek.
0: So this all what is developed in this modern world.
1: A to všetko, čo je, sa vyvinulo v tomto modernom svete.
0: It is a dry plastic apple. You can't eat.
1: Je to suché umelé jablko, ktoré nemôžete zjesť.
0: Spirituality.
1: Duchovnosť.
0: Great saints in past, great philosophers in the past. Throughout the whole world they tried very hard to give the humans spirituality.
1: Veľkí svetci a veľkí filozofi z minulosti sa snažili veľmi odkázať a dať duchovnosť svetu.
0: Because humans God has made them for other purpose. And that is self-realization.
1: Pretože ľudia boli vytvorené Bohom k inému účelu a to je sebarealizácia.
0: Therefore Shankaracharya said, from where do I come?
1: A preto Shankaracharya povedal, odkiaľ pochádzam, odkiaľ prichádzam?
0: And where I am going?
1: A kam idem?
0: For what I came?
1: Prečo som prišiel?
0: And where will I go?
1: A kam pôjdem?
0: This question, koham katham idam jatam kovik kartasya vidyate.
1: Táto otázka.
0: So, think over for what God sent us here or gave us such a brain that hidden powers in humans that hidden abilities in us. We are wasting 100% towards technologies.
1: A tak premýšľajme nad tým, prečo nás Boh stvoril a poslal nás na zem. 100% našich skrytých schopností momentálne premrháme na technológie.
0: Of course, in certain level technology is good.
1: Samozrejme do určitej úrovne sú technológie dobré.
0: There's nothing to say against.
1: Nie je nič proti ním.
0: It's great.
1: Je to skvelé.
0: But it doesn't solve that problem.
1: Ale nevyrieši to ten problém.
0: That aim of self-realization.
1: Ten cieľ sebarealizácie.
0: If in this technology if in this modern teachings would be spirituality and ethic education, yes, the man will be today like great rishis in past.
1: Keby v tejto technológii bolo učenie duchovnosti a etiky, tak by dnešní ľudia boli ako veľkí rišiovia z minulosti.
0: Yes, many things, many techniques what they developed was spoken by the rishis or given by the rishis.
1: Mnoho techník, ktoré oni vyvinuli, boli odovzdané rishiami.
0: We call Durdarshan.
1: A to nazývame Durdarshan.
0: Dur means distance.
1: Dur znamená vzdialenosť.
0: Far away.
1: Ďaleko.
0: And Darshan means to see.
1: A Darshan znamená vidieť.
0: So it was those rishis, yogis could see us thousands of kilometers far.
1: A títo rishiovia boli schopní nás vidieť tisícky kilometrov vzdialených.
0: The example, the evidence.
1: A dôkazom toho,
0: during the Mahabharata battle.
1: Počas Mahabharaty, počas boja v Mahabharate.
0: When in Kurukshetra the Mahabharata battle began.
1: Na Kurukshetre, kde Mahabharata boj začal.
0: The blind king Dhritarashtra.
1: Slepý král.
0: He couldn't go in the war.
1: Nemohol ísť do vojny.
0: Because he's blind.
1: Pretože bol slepý.
0: But he would like to know each and every movement, what's happening.
1: Ale on chcel vedieť každý jeden pohyb, čo sa deje.
0: How is my son Duryodhan and my children?
1: Ako môj syn Duryodhan a moje deti?
0: And the Pandavas are doing.
1: A ako sa darí Panduovcom?
0: So, in order to give him this knowledge,
1: a na to, aby získal toto poznanie,
0: his secretary got the blessing.
1: Jeho sekretár a pomocník dostal požehnanie.
0: His name was Sanjay.
1: Jeho meno bolo Sanjay.
0: And Krishna gave him blessing.
1: Krishna mu požehnal.
0: That Sanjay can see in far distance, 300 kilometers distance, what's happening.
1: Že Sanjay môže vidieť všetko, čo sa deje aj 300 kilometrov ďaleko.
0: And informing him, the king.
1: A informovať kráľa.
0: When it began, he got the vision.
1: Keď to začalo, tak ten pohľad dostal.
0: And evening when war was, in evening, there was law, in night, no fight.
1: A keď prišiel večer, pretože bolo pravidlo, že cez noc sa nebojuje.
0: And no one should kill someone shooting from backside or standing behind the trees, hiding.
1: A nikto nesmel nikoho zabiť od chrbta, alebo tak, že by sa schovával spoza stromov.
0: If you are a hero.
1: Ak ste hrdina.
0: If you are a warrior.
1: Ak ste bojovník.
0: If you are not a coward.
1: Ak nie ste zbabelec.
0: Then you have to go to the battlefield.
1: Tak musíte ísť na bojisko.
0: With open chest.
1: S otvorenou hruďou.
0: Face to face.
1: A bojovať tvár v tvár.
0: And nowadays they hide somewhere, they shoot and run away.
1: A dneska sa niekde schovajú, potom vystrelia a potom utečú.
0: Or far distance pressing buttons, navigator and killing some people.
1: Alebo z veľkej vzdialenosti niekto stlačí gombík, navigácia tú strelu navedie.
0: That was not allowed.
1: To nebolo dovolené.
0: Face to face.
1: Boj bol tvárou v tvár.
0: Arm to arm.
1: Rukou k ruke.
0: That's why in Bhagavad Gita Krishna explains about four castes.
1: Preto v Bhagavad Gita Krishna vysvetľuje o štyroch kastách.
0: And this caste is not divided in people to people.
1: A tie kasty nerozdeľujú ľudí medzi ľuďmi.
0: The Brahmin.
1: Brahmíni.
0: Means the knowledge.
1: To znamenalo poznanie.
0: And that is our brain, our head.
1: A to je naša hlava, náš mozog.
0: all the gyanindriyas,
1: všetky

0: Fill me.
1: So that begins last few centuries.
0: A s týmto sa začalo v posledných pár storočiach.
1: So the human body,
0: tak ľudské telo,
1: which have the immense of qualities, abilities,
0: má mnoho kvalít, schopností.
1: And they need to be awakened.
0: A tie potrebujú byť prebudené.
1: So Bhagavan Krishna gave the vision to the Sanjay.
0: A tak Bhagavan Krishna dal videnie Sanjayovi.
1: That during the war he could see.
0: Že počas boja mohol vidieť.
1: And he was telling everything to the king.
0: A hovoril všetko kráľovi.
1: Now this chariot came. Who is sitting on this chariot? What dress they have? What color of the dress they have? Everything.
0: Že kam išiel ten koč, kto na ňom sedí, čo mal na sebe oblečené, všetko vedel povedať.
1: And when the war was changed, ended.
0: A keď vojna skončila?
1: And Duryodhana was killed.
0: A Duryodhana bol zabitý.
1: And then he said, the war is ended.
0: Potom povedal, vojna skončila.
1: And Duryodhana died.
0: A Duryodhana zomrel.
1: And Dhritarashtra said, and what happened?
0: A Dhritarashtra sa spýtala, čo sa stalo?
1: He said, I can't see anything.
0: Ja už nič nevidím.
1: I can't tell you, king, anything.
0: Ja už ti nič nepoviem.
1: This divine vision is gone.
0: To božské videnie zmizlo.
1: So, Durdarshan.
0: A tak Durdarshan.
1: To have the vision to the far distance.
0: Mať videnie na ďaleké vzdialenosti.
1: That was Guru Kripa.
0: To bolo Guru Kripa.
1: So, when you lost the Guru Seva, Guru Bhakti.
0: A keď stratíte Guru Bhakti,
1: then you lost that vision.
0: Tak ste stratíte aj to videnie.
1: Doesn't matter how good you are.
0: Nezáleží na tom, aký ako dobrý ste.
1: How clever you are.
0: Aký ste chytrý.
1: How good you work.
0: Ako dobre pracujete.
1: But that kripa is gone.
0: Ale ak tá kripa zmizne.
1: Moksha mulam guru kripa. So that kripa has to be there.
0: Tá kripa tam musí byť.
1: Durdarshan.
0: Durdarshan.
1: And also Dursvaran.
0: A taktiež Dursvara.
1: Dursvaran means listening.
0: To znamená počúvanie.
1: You are sitting here and your some friend is sitting in Himalaya in the cave and meditating.
0: Ak vy sedíte tu a nejaký váš kamarát sedí v Himalájach a medituje.
1: And someone goes to him and begins to talk.
0: A niekto k nemu príde a začne rozprávať.
1: You know, you can listen what they are talking.
0: Vy viete a počujete, čo oni hovoria.
1: Yes. That was it. They could hear everything.
0: To bolo ono. Mohli počuť všetko.
1: So that technology became a telephone.
0: A táto technológia sa stala telefónom.
1: And the seeing far distance became television.
0: A vidieť na dlhé vzdialenosti, to k tomu prišla televízia.
1: Durdarshan.
0: Durdarshan.
1: Vision.
0: Vízia.
1: So that vision,
0: tá vízia,
1: is to see, be seen.
0: Je vidieť a byť videný.
1: So everything what is developed nowadays, nothing till today I have, at least myself, have not heard anything which is not described in the Vedas and old yogic siddhis.
0: A tak všetko, čo je bolo vymyslené v dnešnej dobe, aspoň ja som doteraz nepočul nič, čo by už nebolo opísané v dávnych Vedách.
1: Okay, we developed.
0: Áno, my sme to vyvinuli.
1: But, there is a but.
0: Ale, stále je tam to ale.
1: There is a difference between atma and body.
0: je rozdiel medzi atma a telom.
1: Atma is immortal.
0: Atma je nesmrteľné.
1: Atma is everywhere.
0: Atma je všade.
1: Atma cannot be stopped anywhere.
0: Atma nemôže byť zastavené nikde.
1: And body is limited.
0: A telo je limitované.
1: So the atma is unlimited abilities of the yogis.
0: Atma je neobmedzená schopnosť jogínov.
1: Doesn't need to recharge battery.
0: Nepotrebuje sa nabiť.
1: Doesn't need to change the SIM card.
0: Nemusíte v nej vymeniť SIM kartu.
1: So this technology is limited, it depending.
0: Táto technológia je limitovaná, je závislá.
1: But spirituality's technology, the yogic abilities,
0: ale duchovná technológia, jogové schopnosti,
1: is unchangeable.
0: Je nemenná.
1: And is not limited.
0: A nie je obmedzená.
1: One without second.
0: Jeden bez druhého.
1: Beyond everything.
0: Nad všetkým, za všetkým.
1: There is a chintan.
0: A to je chintan.
1: Means think over.
0: To znamená premyslieť.
1: For what you are born. For little different kind of joy or happiness, you destroy everything.
0: Na čo sme sa narodili a prečo sme kvôli jednej malej veci ste schopní zničiť všetko.
1: All your doubts.
0: Všetky vaše pochyby.
1: Which brings you many gossiping.
0: Ktoré vám prinášajú.
1: And we like the gossiping.
0: Akoby ohováranie. My máme radi to ohováranie.
1: When you eat, good eating is on your table.
0: Keď jete dobré jedlo, ktoré je na vašom stole.
1: In India we said some good chutney.
0: Keď máte na stole v Indii napríklad nejaké dobré čatny alebo pickles.
1: And always your hand goes to the chutney. Because it's tasty.
0: Tak vždycky vaša ruka ide k tomu čatny, pretože je to chutné.
1: And the taste is to our senses of taste.
0: A tá chuť je pre naše zmysly, pre našu chuť.
1: But the taste only may the border of the taste is only till the throat.
0: Ale tá hranica tých chuťových buniek, tých chutí je len po ten krk.
1: When you swallow down,
0: keď už to prehotnete,
1: stomach doesn't feel bitter, salty or hot chili.
0: Váš žalúdok necíti, či je to slané, horké alebo štiplavé.
1: But we don't think of our stomach.
0: Ale my nemyslíme na náš žalúdok.
1: Think of our taste.
0: Myslíme na našu chuť.
1: And taste is something which moves us from our main aim.
0: A tá chuť je vec, ktorá nás odsúva od nášho hlavného zmyslu a cieľa.
1: So that kripa is gone.
0: A tak tá kripa zmizla.
1: Therefore Shankaracharya.
0: Preto Shankaracharya
1: is telling chintan, atma chintan.
0: Hovorí atma chintan.
1: Meditation.
0: Meditácia.
1: And meditation automatically have to come to the subject of the atma chintan.
0: A meditácia automaticky musí prísť k predmetu atma chintan.
1: Many yoga teachers in the world,
0: mnoho jogových učiteľov na svete,
1: they are learning meditation,
0: učia sa meditovať,
1: and teaching the meditation,
0: a učia meditovať,
1: but they learn wrong,
0: ale naučili sa to nesprávne,
1: and they teach wrong,
0: a tak to vyučujú nesprávne.
1: The first thing is that they think we don't need guru.
0: Prvá vec, ktorú si myslia, je to, že nepotrebujú gurua.
1: Because we are ourselves a guru.
0: Pretože my sme guruom sami pre seba.
1: And now you see the work of such a gurus, how it is.
0: A teraz vidíte prácu takýchto guruov, ako to vyzerá.
1: Now, you teach the meditation?
0: Naučíte ich meditáciu.
1: And then you said, now imagine the sun rising.
0: A teraz si predstavte východ slnka.